0: Nigga shy but bitchkin. Nigga shy but bitchkin.
1: Në jutë nën, të pishmonë që që nështë të apetaman mëj, Wendat Asi. Alors là, je viens de dire, j'aimerais reconnaître que nous sommes en territoire Wendat non cédé.
2: Nick Chaptouchkin.
0: C'est en vrai, c'est
3: Nick. Peux-tu nous le faire, le
0: Chaptouchkin.
1: Chaptouchkin.
3: Nick Chaptouchkin.